Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Турка 105.9.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу.

0: жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
9: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
10: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
8: Політика.
7: Німеччина та Сполучені Штати Америки вже погодили частину ракет ППО, про які були домовленості на Рамштайні. Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
9: І далі будуть надаватися ракети різних типів ПАК-2, ПАК-3 для Петріота, АІМ-9 для НАСАВСів, АІМ-120 – це повітря-повітря і так далі. Тобто, в принципі, процес іде. Взяли на себе зобов'язання додатково Британія на 100 мільйонів фунтів саме цільових для закупівель ракет для Петріота. Взяла Норвегія на себе зобов'язання на 200 мільйонів євро також для закупівлі саме ПАК-3 для України. Ну і, власне, наш єврокредит включає окрему програму на 3,2 мільярди євро щодо закупівлі таких ракет.
7: Президент Зеленський домовився про зустріч із Трампом у Нью-Йорку. Напередодні лідери провели телефонну розмову. Зі слів Зеленського, ця зустріч може багато змінити. Є дипломатична динаміка. Глава держави заявив, що є ідеї щодо деескалаційних кроків, енергетичної, продовольчої безпеки і захисту життя наших людей. Над цим працюють разом з американською командою і готові робити серйозні кроки. Тим часом, за даними видання джерел Axios, Трамп під час розмови знову просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, адже, за його словами, такі удари підвищують світові ціни на дизель.
1: Війна.
7: Військова інфраструктура росіян у тимчасово окупованому Криму щоночі перебуває під атакою. Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук.
10: В Новочорноморському регіоні по Криму, по російському, працюють усі фактично представники як і Збройних сил України, так і різноманітні спецслужби. Разом з колегами ми координуємо свою діяльність іноді. Тому що Крим, на жаль, відіграє досить велике значення і досі саме як місце, де базуються російські окупанти. Саме звідти вони працюють здебільшого по узбережжю. Фактично все, що летить з моря, а інших варіантів впливу у них не залишилося, вже давно летить з Криму. Це і ракети, і дрони, і авіація, зокрема. Тому так, туди відповідно працюють так само.
7: Росія розширює завод, який дозволить виробляти на 78% більше дронів щороку. Як пише видання «Політико», йдеться про Алабуга, волокно у Татарстані. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч граней на рік. У межах національного проєкту Москва планує випускати до 130 тисяч дронів до 2030 року і до 350 тисяч до 2035. Зазначу, що завод та його материнська компанія «Уматек» перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Британії та інших країн, і раніше вони вже отримували замасковану партію хімікатів із Китаю.
1: Світ.
7: У Росії завершилися вибори до Держдуми. Понад половину голосів очікувано набрала правляча партія «Єдина Росія». Принаймні, про таке повідомили пропагандисти. За підрахунками так званого Центрального виборчого комітету, у партії Путіна понад 57% голосів, за підрахунками 80% протоколів. Решта партії не набрали більше 13% голосів. Також цьогоріч Росія незаконно провела вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України під примусом та тиском. Як повідомило видання The Guardian, вибори до Державної Думи відбуваються в умовах жорсткого контролю, позбавлені реальної конкуренції, а їхні результати майже безсумнівно визначені наперед. Партія канцлера Мерца програла вже треті земельні вибори у Німеччині за два тижні. Альтернатива для Німеччини перемогла на виборах до парламенту Мекленбургу передньої Померанії із приблизно 38% голосів. Соціал-демократи посіли друге місце з приблизно 35%. У столиці землі лідери ліва партія, консерватори Мерца другі, ультраправі там лише треті з 16%. Двома тижнями раніше та сама партія перемогла в Саксонії-Ан Штангальт і набрала майже 44% голосів. Як пише видання Deutsche Welle, наразі обговорюють можливу заміну Мерца без дострокових виборів. Ввечері в день голосування він скликав керівництво партії, щоб з'ясувати, чи підтримують вони його на посаді. Керівники розвідок Чехії, Латвії та Швеції в інтерв'ю виданню The Guardian заявили, що російська кампанія диверсій у Європі може посилитися найближчими місяцями. Водночас ризик вторгнення до країн НАТО вони оцінюють по-різному. У Празі, наприклад, не виключають обмежені операції вже за кілька місяців, а у Ризі ознак неминучого нападу не бачать.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
8: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, у Міжгір'ї – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
12: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
13: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Щойно стає холодніше і починаються дощі. Багато людей помічають, коліна, пальці чи спина болять сильніше. І тут одразу виникає знайоме пояснення. Це погода, вона відчуває мої суглоби. Насправді, сама зміна температури чи атмосферного тиску не означає, що суглоб почав руйнуватися. Але люди з уже наявним артрозом або іншими захворюваннями опорно-рухового апарату справді можуть помічати сезонне посилення симптомів. Причому часто справа не лише в погоді, а в тому, що восени змінюється наш спосіб життя. Ми менше рухаємося, довго сидимо, рідше буваємо на вулиці, а після літа можемо різко повернутися до фізичних навантажень. Якщо суглоб уже має проблему, такі зміни можуть робити біль і скутість помітнішими. Наприклад, при артрозі біль часто посилюється під час навантаження, а після відпочинку може з'являтися скутість. А от тривала ранкова скутість, припухлість і біль одразу в кількох суглобах можуть бути ознаками вже не просто вікових змін. Так проявляються деякі запальні ревматичні захворювання, які потребують зовсім іншого підходу до лікування. Тому не варто щомісяця просто купувати знеболювальні і чекати, що погода мине. Якщо біль повторюється, заважає ходити, працювати, спати або поступово посилюється, варто з'ясувати його причину. Лікар оцінить, який саме суглоб болить, коли з'являються симптоми, чи є набряк і як це впливає на рухливість. За потреби можуть знадобитися додаткові обстеження, але їх підбирають залежно від симптомів, а не просто, бо всі суглоби болять. Тож, якщо суглоби регулярно нагадують про себе, у клініці MedSpace можна звернутися до потрібного спеціаліста і розібратися з причиною болю, а не просто перечекати чергову зміну погоди.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.
4: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
9: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
13: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
15: «Нафтогаз» підписав меморандум із угорською компанією «МОЛ» про створення сховищ нафтопродуктів в Угорщині неподалік українського кордону. Ідея в тому, щоб урізноманітнити маршрути постачання пального і мати запаси за межами зони обстрілів. В Україні паралельно уряд запускає експерименти з підземного зберігання пального.
3: Війна.
15: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 172 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 147 ворожих дронів. Зафіксовано влучання на 14 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Такими дані від повітряних сил. І про наслідки також поговоримо. У Запоріжжі внаслідок масованої атаки постраждали 5 людей. Пошкоджені 2 9-поверхівки. Виникли пожежі у житлових будинках на території торговельного центру і у найстарішому корпусі Запорізького національного університету.
3: Львівщина.
15: Проєкт першої черги військового меморіалу на Личаківському цвинтарі готовий на 99%. Наразі вже визначили розміри хрестів та надмогильних плит. Водночас досі не затвердили матеріал, з якого їх виготовлятимуть. Місто планує замовити ще зразки з граніту і шукає варіант, за якого хрест із цього матеріалу буде найбільш світлим. Про таке Суспільному розповів керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Буйко. Перед початком робіт на меморіалі необхідно завершити всі необхідні юридичні процедури. Зі слів Бойка. Але Чаківський цвинтар є пам'яткою національного значення. Його територія входить до буферної зони ЮНЕСКО, тому усі проєктні рішення мають пройти відповідні дослідження та погодження. Перші роботи, за словами Бойка, власне, стосуватимуться не встановлення хрестів, а підготовки території, зокрема земляних та інженерних робіт, водовідведення та освітлення.
3: Світ.
15: Представники спецслужби Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення диверсії Росії у Європі. Зокрема, пише видання The Guardian, голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка,

0: можуть лунати і безпосередньо від фахівців цих служб. Це сигнали до політиків і суспільств тих чи інших країн, що, мовляв, не думайте, що війна – це десь далеко, навіть якщо географічно вона далі від вас. Загроза з боку Росії, вона нікуди не зникне.
1: Тернопільщина. У Тернополі через ДТП тролейбуси номер 1, 2 та 4 тимчасово курсують за зміненими маршрутами. Номер 1 розвертається через Збаразький поворот, номер 2 від Сліванської прямує до Збаразького повороту, розвертається та їде в напрямку центру. Номер 4 об'їжджає ділянку через Збаразький поворот, вулиці Тараса Протасевича та Олександра Довженка, після чого повертається на маршрут у напрямку центру.
2: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
3: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
4: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
1: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Pavlyux Trans. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Pavlyux App, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Pavlyux App та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
9: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: ФМ «Галичина».

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як утворюється відлуння? Коли ми говоримо, плескаємо в долоні або кричимо, у повітрі виникають звукові хвилі. Вони поширюються від нас у різні боки зі швидкістю приблизно 340 метрів за секунду. Якщо на шляху звуку є велика тверда поверхня, наприклад, скеля, стіна будинку або стеля великого залу, частина звукових хвиль відбивається від неї та повертається назад до наших вух. Якщо повернення відбувається з достатньою затримкою, мозок сприймає його як повторення початкового звуку. Це і є відлуння. Найкраще воно чути біля великих твердих поверхонь, які добре відбивають звук, а от м'які матеріали, килими, штори чи м'які меблі, значну частину звукових хвиль поглинають, тому відлуння стає слабшим. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Реклама.
3: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
3: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни повідомили про атаку дронів під час виборів. Вчора в Москві та у столичному регіоні не вмикали сирена, мешканці не отримували смс про загрозу. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у Кремлі не хотіли зривати явку на так званих виборах до Держдуми в останній день голосування. У столиці також обмежували мобільний зв'язок без офіційних пояснень. Напередодні мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито відбиття наймасованішої атаки дронів, нібито російська ППО знищила понад 1600 безпілотників.
0: Політика.
1: Польща засудила проведення незаконних російських виборів на тимчасово окупованих територіях України. Варшава виступила і проти незаконного голосування у Придністров'ї, Південній Осетії та Абхазії без згоди офіційної влади Молдови та Грузії. У Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Росію поважати міжнародне право, припинити протиправні дії і повністю вивести свої війська з території України. Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо безпеки у Чорному морі. Про таке заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю NTV. З його слів, ситуація зараз суттєво загострилась. Сторони обмінюються ударами по портах та морській інфраструктурі. Анкара намагається звести ці атаки до межі. Туреська сторона наразі очікує відповіді на пропозиції щодо деескалації. Фідан наголосив, що питання експорту зерна залишається критичним, якщо воно не потрапить на світові ринки у багатьох країн. Виникнуть проблеми із продовольчою безпекою.
0: Світ.
1: Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Міжнародного кримінального суду. Рішення остаточне можуть ухвалити про них під час роботи Генасамблеї ООН, яка стартує з 22 вересня і триватиме по 28. Як пише видання Reuters, із посиланням на документи та високопосадовців, обмеження передбачає заборону більшості операцій з судом після перехідного періоду. Це може позбавити Міжнародний кримінальний суд доларових розрахунків і доступу до значної частини світової фінансової системи. Нагадаю, у липні державний секретар США Марко Рубіо оголосив кампанію з ізоляції суду і закликав інші країни вийти з його складу. Американські посадовці хочуть, щоб суд скасував ордери на арешт керівників Ізраїлю і відмовився від розслідування щодо американських військових в Афганістані.
0: Львівщина.
1: І на завершення поговоримо трохи про друзів України. Швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендура подолав понад 4 тисячі кілометрів із благодійною метою і нарешті дістався до Львова. Наша Мар'яна Панчака була однією з тих, хто зустрічав гостя, а вона знає більше.
2: Так, Яно, сьогодні у Міжнародний день миру у Львові Фредерік Сплендура фінішував у межах благодійного проєкту Beyond Borders – бігти, аби об'єднювати. Спортсмен стартував ще 24 липня у Монако та подолав понад 4200 кілометрів через 13 країн Європи. Метою такої ініціативи було привернути увагу європейської спільноти до російської збройної агресії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям. Отож, о 7 ранку бігова спільнота Львівщини вже зустріла Фредеріка у Брюховичах та разом із ним подолали останні 12 кілометрів маршруту. Дорогою учасники зробили зупинку біля пам'ятника жертвам львівського єврейського гетто. А прямо зараз всі дійшли до фінальної точки Марсового поля. Бігуни, ветерани вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих захисників і захисниць України.
0: Спорт.
1: Напередодні пройшли три матчі 7-го туру української прем'єр-ліги. Тож, як виглядає турнір на таблиці зараз, більше про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: Яблуниця 107,7 FM.

0: Архітектурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: За кілька десятків кілометрів від Львова є село Звенигород, але понад 1000 років тому тут стояло велике місто, яке відігравало важливу роль у Галицько-Волинській державі. Давній Звенигород був одним із головних центрів князівства і мав укріплений дитинець та посад. Місто виникло ще в ранньому середньовіччі, а найбільшого розвитку досягло у 11-13 століттях. Про його значення свідчить і те, що Звенигород мав власну єпископську кафедру. Археологи знайшли тут залишки оборонних споруд, житлових будинків, ремісничих майстерень та численні предмети повсякденного життя. Особливо цінними стали знахідки дерев'яних конструкцій, які завдяки вологому ґрунту добре збереглися. Серед них були і дерев'яні водопровідні труби та частини вулиць давнього міста. Звенигород згадується у літописах як один із центрів Галицької землі, а в 12 столітті містом правили представники князівської династії. У 1086 році тут загинув князь Ярополк Ізяславич, що стало однією з подій, згаданих у літописній історії міста. У 1237-38 роках Звенигород зазнав нападу монгольських військ, після чого його значення почало стрімко зменшуватися. Місто вже не відновило свого колишнього статусу, а згодом перетворилося на невелике поселення. Сьогодні на місці давнього центру немає величних руїн. Його історія читається передусім через археологічні дослідження та рельєф. Збереглися земляні вали городища, а навколишні пагорби і долини дозволяють уявити природний ландшафт, у якому формувалося давнє місто. Найцікавіше в Звенигороді – це контраст між сучасним тихим селом і тим фактом, що колись тут був один із важливих політичних центрів Галицької землі. Нові дороги, нові місця і нові історії, а столово-лікувальна вода Солуки завжди з нами.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті UKRZOLOTO. Укрзолото, скажи собі так.
8: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Мам, мені до школи треба циркуль.
11: Перший клас.
10: І ручку-стирачку.
11: Перший клас.
10: І книжечку для позакласного читання.
11: Перший клас.
10: Але я вже не ходжу в перший клас.
12: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
10: А розмальовку?
12: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медікал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медікал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
3: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
15: Сьогодні в випуску розповім, чому Артем Степанов пропустить стартові матчі збірної України у розіграші Ліги Націй, яким буде склад збірної України з тенісу на Кубку Білі Джин Кінг, і з яким розрахунком вчора завершились матчі 7-го туру української прем'єр-ліги.
3: Про футбол.
15: Власне, напередодні пройшли три матчі 7-го туру української прем'єр-ліги. Ми Карпати зіграли із Вересом у мінімальну нічию. Шахтар обіграв Оленцей з рахунком 3-0, а Колос виграв у Кудрівки 3-2. Наразі турнір на таблиці ОПЛ виглядає так. На першому місці Полісся, на другому Шахтара, за ним Карпати, на четвертому Динамо, а на п'ятому розташувався Харків. УПЛ тепер йде на майже тритижневу перерву, пов'язану із матчами збірних. Базова дата наступного 8-го туру – 10 жовтня. Артем Степанов пропустить стартові матчі збірної України у розіграші Ліги Націй з футболу. В Українській асоціації футболу зазначили, що причиною є травма, яку він зазнав у поєдинку проти Фейенорда у чемпіонаті Нідерландів. Для Степанова виклик у збірну України на матчі Ліги Націй став першим у кар'єрі. Після новини про його травму тренерський штаб команди довикликав вінгера Владислава Велетня.
3: про теніс.
15: Збірна України з тенісу визначилася із фінальною заявкою на кубок Біллі Джин Кінг. Склад України зазнав низки змін у порівнянні із попереднім. Замість Марти Костюк, Олександра Олійникової та Даяни Єстремської у нього потрапили Ангеліна Калініна і Катерина Завадька. До них доєднаються Аліна Світоліна та Людмила Кіченок. Кубок для України вже 24 вересня стартує матчем проти Бельгії. Для перемоги у протистоянні українки мають виграти два матчі.
3: Про волейбол.
15: Україна програла Румунію матч 1/8 фіналу Євро-2026 з волейболом 0-3 за сетами. Наша збірна вдруге за останні 5 років вилетіли з чемпіонату Європи на стадії 1/8 фіналу. Також це перша поразка України у протистоянні із Румунією. Румунія тепер зіграє у чвертьфіналі Євро-2026 проти переможця матчем Франція-Португалія. Такими були новини спорту на цю годину, а ще більше слухайте у вечірньому випуску.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 0. 99 606 94 00.
1: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Безпілотника атакували Уфу в Башкортостані. Під ударом міг бути НПЗ «Башнефть». Про таке повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Наслідки та масштаби ураження наразі невідомі. У мережі публікують кадри із чорним димом. У Генштабі ЗСУ цю атаку не коментували. Уфа є одним із найбільших центрів нафтопереробки в Росії. У місті діє комплекс із трьох заводів «Башнефті». Його потужність понад 23 мільйони тонн нафти на рік. У Румунії вранці виявили повітряну ціль поблизу кордону. Військові підіймали в небо два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації. У повіті туча вмикали сигнал повітряної тривоги. Як повідомили у Міноборони Румунії, зрештою порушень повітряного простору не зафіксували. Молдова теж обмежувала повітряний простір після прольоту невідомого об'єкта. Зазначу, що цієї ночі росіяни атакували Одещину. Горіли складські приміщення, мережі продуктових супермаркетів. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Росія атакувала залізничну станцію у Лозовій на Харківщині. За даними «Укрзалізниці», всі пасажири перебували в укритті. Обійшлося без постраждалих. Загалом на місто летіло 5 безпілотників. Одна людина загинула і троє травмовано. Пошкоджені житлові та адміністративні будівлі. Такими дані обласної прокуратури.
5: Політика.
6: Проросійська ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до земельного парламенту Мекленбургу-Передньої Померанії. На такі результати вже відреагував канцлер Мерц і назвав їх катастрофою. Та чи може до влади у Німеччині прийти ця партія і допомогу для нашої країни припинять в такому разі? Чи можливий такий сценарій, власне, у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
7: Політична система Німеччини достатньо складна. Ну, бачите, у них межа десь 35%. От. Чи наберуть вони там більше голосів? Ну, наберуть, добре. Там 35%, припустимо. Там постане питання створення коаліційного уряду. Теоретично, якщо вони підуть в коаліцію, то там буде коаліційна угода. Там виявиться, що альтернатива Німеччини різко там збавить обороти і скаже, що не все так однозначно, як здавалося на початку, і давайте по-іншому будемо щось робити.
6: І на думку Загороднього, навіть після можливого приходу до влади, ця ультраправа партія не зможе щось змінити, щонайменше впродовж року.
7: Що якщо вже запущений процес там виділення грошей України, допомоги і багато чого іншого, спробуй забрати гроші у цих бюрократів. Далі, вони там кричать, що вони хочуть відновити газ з Росії. Так? А вони Трампа питали, от, спробуй тепер розторгнути ці контракти, тому що американці не дадуть зайти американцям є росіянам на свій ринок. А у Києві вони питали, там же ж бачите, неспокійна ситуація, газогони вибухають, далі можуть вибухати навіть після закінчення війни. Тому така історія. Вони говорити можуть все, що завгодно, спробуй це потім зробити.
6: Рустем Умеров задоволений роботою спецпосланця Трампа Стіва Віткофа. Голова Служби зовнішньої розвідки України заявив, що американський переговірник чудово працює з нашою командою. Зі слів Умерова, спецпосланці Трампа передусім нібито сфокусовані на пошуку рішень для припинення війни та отримання гарантій безпеки для України. Він також заявив про прогрес у переговорах за посередництво Сполучених Штатів. Кількість каменів спотикання нібито зменшилася з десятків до фактично одного-двох ключових питань. Про це Умеров сказав в коментарі виданню «Аксіос». Його слова прозвучали після повідомлення видання «Київ Індепендент» про розчарування в українському уряді від дипломатичної роботи Віткофа.
5: Суспільство.
6: Укрзалізниця підключила до електромережі Європолі від Ужгорода до Чупа. Струмом забезпечили 22-кілометрову ділянку. Наразі залізничники працюють над підключенням до електроенергії ділянки від Чупа до кордону з Угорщиною. Завершити цей етап планують до кінця року. Як повідомили в Укрзалізниці, після цього електровози зможуть перетинати кордон без зміни локомотива. Відтак потяги з Угорщини, Австрії, Словаччини чи Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода. Для пасажирів це менше часу у дорозі, а для залізниці менше експлуатаційні витрати.
5: Екологія.
6: Для протидії джипінгу у Карпатах Міністерство економіки та довкілля планує створити спеціальні траси і посилити відповідальність за їзду в природно-заповідних зонах. Також обговорюють і зміну освіти, впровадження у школах факультативів зі збереження природи. Про таке під час Карпатського економічного форуму у коментарі Суспільному розповів заступник міністра економіки та довкілля Олександр Краснолуцький.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, у Міжгір'ї – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066 276 21 81.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Ukrzoloto. Золото, скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
8: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
7: Солуки наповнює життя здоров'ям.
9: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
10: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
11: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
12: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Suzuki.
14: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
2: Політика.
15: Лідер Китаю Сі Цзіньпінь пропустив офіційну вечерю з Путіним та іншими лідерами на саміті БРІКС в Індії через погіршення самопочуття. Про таке повідомив видання The Wall Street Journal. Несподівана відсутність китайського політика викликала хвилю чуток у соціальних мережах про його можливий інсульт. Однак Міністерство закордонних справ Індії спростувало ці заяви, а сам китайський очільник самостійно піднявся сходами до літака і повернувся до готелю для відпочинку. Інцидент привернув особливу увагу, адже це сталося напередодні запланованого державного візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона.
2: Суспільство.
15: Напередодні в Україні завершилася спрощена програма повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Відтепер бійці можуть повернутися до лав ЗСУ за загальною процедурою через військову службу правопорядку або через подання рапорту за стосунку «Армія Плюс». При розподілі командування враховує рекомендаційні листи лише від бойових бригад пріоритетного комплектування та ігнорують запити від частин забезпечення.

0: пологами, не просто узгодити, там отримати дозвола, а домовлятися понятійно, укладати якийсь договір, що після того, коли ці вітряки будуть встановлені, що всі ті дороги і всі ті насадження, які були вирізані під час будівництва, що вони будуть поновлені. Я думаю, що точно ті компанії, які будують вітропарки, вони можуть взяти на себе таку відповідальність і насадити ті дерева, які ними ж були і вирізані.
1: Львівщина.
2: За минулу добу на Львівщині вогнеборці загасили 14 пожеж. Не допустили до знищення вогнем 5 будівель. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Рятувальники вкотре нагадують, навіть невелике джерело вогню може стати причиною масштабної пожежі.
1: Світ.
2: У Туреччині розпочалися військово-морські навчання «Морський вовк» 2026, про це повідомили у Міноборони країни. До цього залучили сотню кораблів, 50 одиниць авіації і майже 14 тисяч військовослужбовців. Турецькі сили будуть відпрацьовувати бойові завдання одразу у трьох акваторіях – Чорному, Егейському та Східному Середземному морях. Військові підрозділи будуть виконувати тренувальні операції впродовж декількох днів. Командування планує завершити активну фазу навчань 25 вересня.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
4: Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: справжнього часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 11 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Посли Євросоюзу зберуться знову сьогодні, щоб продовжити санкції проти Росії. Термін дії обмежень завершується завтра опівночі. Одностайна підтримка рішення про продовження індивідуальних санкцій опинилася під загрозою. Як пише РМФ-24, досі головною перешкодою залишалася Франція та Словаччина, які вимагали виключення зі списку санкцій російських олігархів Усманова та Фрідмана. Тепер же Люксембург теж виступає за зняття санкцій із Фрідмана. Цей список уже продовжували тимчасово на тиждень. Якщо країни не досягнуть згоди цього разу, то санкції проти понад 3000 осіб і компаній, переважно з Росії, втратять силу.
5: Війна.
6: Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами. Це може свідчити про накопичення ракет для зимових ударів по енергетиці. Принаймні, про таке пише видання Bloomberg. На цьому тлі нестача перехоплювачів для системи Patriot є одним із головних ризиків України перед зимою. За даними видання, росіяни можуть розпочати атаки вже наприкінці жовтня чи на початку листопада.
5: Суспільство.
6: Через повітряну тривогу в Україні затримується понад 50 потягів. Затримка від 25 хвилин до понад 16 годин. Усю оновлену інформацію шукайте на сайті «Укрзалізниці».
5: Світ.
6: Глава Чечні Рамзан Кадиров знову очолив регіон. Він нібито набрав 99% голосів на виборах керівника регіону. Два інші кандидати не набрали навіть по 0,5%. Принаймні, про таке пишуть російські пропагандисти. Кадиров очолює Чечню з 2007 року. Його нібито переобирали тричі. І кожного разу із такою нібито одностайною підтримкою.
5: Закарпаття.
6: На кордоні Закарпаття вилучили партію препаратів для схуднення на понад 7 мільйонів гривень. Порушники намагалися приховати товар під виглядом печива. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгатовська.
7: Порушник митного законодавства – водій пасажирського рейсового автобусу, який слідував з Угорщини до України. Проведена ретельна перевірка салону транспортного засобу вказала, що позаду водійського сидіння під матрацом були заздалегідь приховані препарати для схуднення та контролю діабету. В загальній кількості 360 пачок. Виявлений товар переміщувався в 4 термосумках, кожні з яких знаходилися по 5 картонних упаковок печива. Коли їх відкрили, то виявили шприци ручки в асортименті. Оскільки зазначені дії водія містять ознаки порушення митних правил, відносно нього складено протокол, приховано від митного контролю партію імпортних препаратів, вилучено до рішення суду.
6: У Мукачівському районі вирує масштабна лісова пожежа. Чи вдалося вогнеборцям приборкати загоряння? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпаття Наталія Батир.
8: Саме 20 вересня о 16 годині 17 хвилин до служби порятунку Закарпатської області надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла неподалік від села Сасівка Мукачівського району. Згодом з'ясували, що зайнялася суха трава та лісова підстилка на території лісового масиву. Тож спочатку на місце прибули підрозділи міста Свалява та села Росаш, це Мукачівський район, а згодом до них приєдналися інші вогнеборці, адже через сильний вітер, а також рельєф місцевості, вогонь дуже швидко поширювався, тож площа почала збільшуватись. Загалом до ліквідації залучались 26 рятувальників та 8 бензинних технік. Окрім того, їм допомагали лісівники, їх залучалось 34 людини, та місцеве населення, яке також допомагало у гасінні.
6: Ну і наразі пожежу вдалося локалізувати на площі 7 гектарів.
8: Локалізація була передана о 8 годині 5 хвилин. І далі продовжують працювати підрозділи ДСНС, а також лісового господарства. Вони здійснюють ліквідацію пожежі. Поширення її на об'єкти інфраструктури та житловий сектор немає. Вона у межах того виявленого і зберігається. У подальшому буде здійснено ліквідація і пожежа буде погашена.
5: Волинь.
6: Вночі між селами Гайове та Сокирич Луцького району мотоцикл наїхав на пішохода. Чоловік загинув на місці, повідомили у поліції області. 19-річного водія мотоцикла госпіталізували. Особу загиблого нині встановлюють. Про таке додали правоохоронці.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, у Міжгір'ї – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті.
1: Тіхіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: Сьогодні у випуску розповім про актуальний курс валюти, можливе зростання цін на паливо, наслідки російських ударів по українських складах і не тільки.
5: Курс валют.
6: Національний банк України встановив нові офіційні курси валют. Долар подорожчав на 1 копійку і коштує 44 гривні 67 копійок. Натомість євро подешевшав на 4 копійки і тепер вартує 51 гривню 19 копійок. В обмінних пунктах фінансові установи продають долар в середньому за 44,87, а євро за 52 гривні. Найпопулярніші банки країни тримають картковий курс продажу американської валюти на рівні трохи нижче 45 гривень. Водночас уряд закладає у проєкт державного бюджету розрахунковий середньорічний курс на рівні 45 гривень 60 копійок за долар.
5: Пальне.
6: В Україні продовжують обговорювати можливе зростання цін на пальне, проте на автозаправних станціях ситуація поки залишається відносно стабільною. Тож, чи загрожує водіям найближчим часом дизель і преміальний бензин по 100 гривень за літр, знає наша Юлія Гапонюк.
7: Попри побоювання автовласників, психологічну позначку у 100 гривень за літр пальне на українських АЗС поки не перетнуло. Сьогодні вартість звичайного 95-го бензину по країні починається приблизно від 88 гривень за літр. Покращені марки 95-го коштують орієнтовно 92 гривні. А от найдорожчі соті марки та преміальний дизель зупинилися впритул до тризначної цифри – 99 гривень 90 копійок за літр. У підсумку за повний 50-літровий бак звичайного 95-го бензину водіям зараз доведеться віддати приблизно 4,5 тисяч гривень. Якщо ж ви заправляєте авто преміальними марками пального або преміальним дизелем, за повний бак доведеться викласти майже 5 тисяч гривень. Водночас експерти наголошують, нинішня стабільність може бути тимчасовою. На ринок суттєво тисне дорога логістика та складнощі з постачанням через ситуацію у Близькому Сході. Оптові ціни вже наздоганяють роздрібні, тож питання, чи втримається ця позначка у 100 гривень надалі, залишається відкритим.
5: Ціни.
6: Російські удари по українських складах та логістичних комплексах незабаром змусять споживачів платити більше за товари. За оцінками економістів, продукти можуть подорожчати на 15%. Підприємства мусять відновлювати зруйновані об'єкти, шукати нові приміщення та перебудовувати маршрути доставки. Вони перекладуть ці нові витрати на покупців, адже ворожі атаки вже пошкодили майно великих ретейлерів, фармацевтів та логістичних операторів. Через таку війну на виснаження Україна навряд чи продемонструє економічне зростання цього року. Національний банк України змінив правила зарахування грошей з-за кордону для небанківських платіжних установ. Відтепер усі іноземні перекази на платіжні рахунки фізичних осіб автоматично конвертуються у гривню. Нова вимога Нацбанку стосується будь-яких сум та країн відправлення, а також карткових переказів через міжнародні платіжні системи. Під час перерахунку діє курс обслуговуючого банку, а не вибір клієнта. При цьому небанківські установи зобов'язані укласти відповідні угоди із банками, інакше вони просто не зможуть зарахувати. Рахувати кошти.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
1: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
4: Дональд Трамп під час телефонної розмови вкотре вимагав від Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Американський лідер нарікав, нібито такі атаки спричиняють зростання світових цін на дизельне пальне. А більше про те, із чим пов'язані заяви американського президента, у коментарі для FM Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
5: Головне завдання, яке зараз стоїть перед Трампом, це перевести стрілки з власної політики щодо початку війни проти Ірану, тобто ситуація, яка призвела до блокування Ормузької протоки, на когось іншого. І Україна тут виявилася, як то кажуть, гарним варіантом, тобто Трамп постійно публічно говорить, що високі ціни, які спостерігають американці на заправках, це не через те, що він почав ці дії проти Ірану, а саме через Україну, тому він постійно про це повторює.
4: І зі слів Уса також слід пам'ятати, що слова Трампа не завжди сходяться з його діями.
5: Тому і виникає ситуація, коли Трамп публічно говорить, що просить Зеленського не бити по переробці дизелю, і паралельно відбуваються атаки України на об'єкти щодо виробництва того самого дизелю. Хоча тут також слід зазначити, що Росія заборонила експорт дизелю, тому якраз будь-які удари по її потужностям не повинні впливати на світові ціни. А для Трампа головне завдання перед 2 листопада, коли будуть вибори до Палати представників, перевибори третини Сенату, сказати, що ці високі ціни – це не ми, а отже не слід вважати цю ситуацію, коли будете робити свій вибір, адже Трамп дійсно дуже боїться, республіканці втратять більшість.
4: У Євросоюзі пропонують запровадити санкції проти організаторів так званих виборів Росії на окупованих територіях України. Із такою ідеєю виступила головна дипломатка ЄС Кая Калас. З її слів, результат цих виборів не викликав жодних сумнівів, нагадає, перемогла правляча партія «Єдина Росія». Калас каже, в РФ залишилася лише імітація демократії. Кремль придушив інакомислення, усунув від участі єдину зареєстровану партію, що виступала проти війни в Україні, і не допустив міжнародних спостерігачів.
0: Світ.
4: У Румунії зупинили і затримали для допиту антизахідного політика та екс-кандидата у президенти Келіна Джорджеску. Прокурори провели обшуки в його будинку на інших об'єктах в межах справи про організовану злочинність та шахрайство. За даними слідства, політик очолював угруповання, яке під виглядом надання великих іноземних кредитів виманювало підприємців фінансові гарантії. Один із потерпілих бізнесменів втратив у такій схемі понад 1 мільйон євро. Окрім цієї справи, Джорджеску вже перебуває під слідством за звинуваченнями у підриві конституційного ладу та заснуванні антисемітської організації. Внаслідок війни на Близькому Сході та зупинки саудівського нафтопроводу «Схід-Захід» у світі виник гострий дефіцит нафтових танкерів. Про це пише видання The Wall Street Journal. Постачальники змушені переправляти вантажі через Ормузьку протоку або взагалі в бік довкола Африки, через що вартість оренди великих суден підскочила до рекордних позначок. Добова оренда суден у Перській затоці, наприклад, перевищила 1 мільйон доларів, а одна з компаній вже попередила клієнтів про можливі затримки постачань. Експерти наголошують, що через колосальні транспортні витрати, високі ціни на пальне будуть утримуватися навіть у разі падіння світової вартості сирої нафти. Мешканця Гельсінки, який воював за Україну, засудили у Росії. Після війни чоловік поїхав на роботу в Африку. Там військова хунта Буркіна-Фасо затримала Мікаеля і згодом видала до Росії. За даними журналістів, його від'їзд з України теж був несподіваним. Українська влада розпочала проти чоловіка розслідування щодо використання грошей та ввезених автомобілів. Про таке йдеться у розслідуванні фінського видання «Хельсінгін Саномат». Як виявилося, чоловік не мав громадянства Фінляндії, водночас мав російський паспорт. У Росії проти нього висунули звинувачення у найманстві. За це загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі невідомо, яке покарання отримав чоловік. Нині він перебуває у в'язниці у Самарі.
0: Львівщина.
4: В одному з ліцеїв Львова могли фіктивно працевлаштувати 27 людей. За даними слідства, ці працівники могли не проводити занять і обіймати посаду заради відстрочки. Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду. Правоохоронці перевіряють асистентів учителів і вихователів, учителів історії, фізкультури та математики, керівників гуртків і заступника директора з методичної роботи. У межах розслідування слідчі отримали документи одного з ліцеїв Львівської міської ради за останні 2 роки. За даними слідства, фіктивні працівники могли передавати нараховану їм зарплату посадовим особам навчального закладу.
0: Рівненщина.
4: А вночі у Рівному чоловік викрав автомобіль ВАЗ від місцевої лікарні після конфлікту з його власником. Потерпілий виявив зникнення машини приблизно о 1 годині ночі і одразу викликав поліцію. Патрульні розшукали та зупинили викрадене авто неподалік села Бармаки. Затриманий керманич пояснив свої дії емоційним спалахом і зазначив, що отямився вже за кермом чужого транспорту. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині – плюс 16, у Міжгір'ї – максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
9: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
8: Чекаю, цілую. Приходьте.
9: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
11: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
12: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
13: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі «так».
14: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти, Три кроки в ніч, Шепіт, Родина Фединських та Крокіс. А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
5: Сили оборони уразили радіолокаційну станцію Каста на Донеччині вартістю від 60 мільйонів доларів. Також у районі Дніпроенергії знищили пункт управління безпілотниками росіян, а у Білгородській області уразили місце зосередження живої сили противника. Такими є дані Генштабу ЗСУ.
0: Політика.
5: Президент США Дональд Трамп напередодні підписав новий закон про розширення санкцій та тарифів проти Росії та Ірану. Паралельно Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні військового обладнання та систем ППО на понад 2,5 мільярди доларів. Власне, то чому ж риторика Америки щодо України знову змінилася в позитивну сторону? Чи так це насправді? Про це в коментарі для ФМ Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
6: Ну, тут, скоріше, ми говоримо про те, що чим ближче зустрічі Сі, чим ближче можливість, скажімо так, профукати історичний шанс натиснути на Китай, і чим ближче можливість вирішити проблеми і по Україні, і по Тайваню одним махом, тим більше адміністрація Трамп стає реалістичною. Тобто до того вони все-таки були чітко переконані, що треба тиснути через Україну, треба Україну переконати піти на поступки, треба Україну переконати щось зробити, бо, мовляв, ми ж все рівно не зможемо переконати ані Росію, ані Китай, нічим поступитися. А тут виявилося, що ні, що можна все-таки тиснути на Китай, можна вигідно тиснути на росіян, можна взагалі створити позицію, за якої Україна буде виходити на переговори дуже сильним словом.
5: А от які тут переваги є для самої Америки, почуємо далі.
6: І це, в свою чергу, допоможе американцям виходити на переговори з дуже хорошої позиції. Буквально таки, завдяки китайцям, завдяки їх загрозі, американцям стало очевидно, що не потрібно йти на згоду з агресором, не потрібно йти на абсолютну домовленість, а все-таки тиск може спрацювати. А тиснути треба не лише на Україну. Тому мені здається, тут не те, що якась стратегічна зміна. Просто зараз, коли треба провести успішну зустріч всі, Трамп вирішив трохи змінити свій підхід.
5: Федоров пропонував Зеленському провести вибори ще у червні. За словами екс-міністра оборони, президент був готовий, але згодом відмовився через те, що Залужний теж би балотувався. Про таке Федоров розповів «Українській правді». Екс-міністр оборони вважав, що Зеленський має шанс переобратися на тлі великих атак на Москву і позитивних новин із Криму та Донбасу. Однак ідею швидких виборів восени відкинули, коли не балотуватися. Відмовився не лише Залужний, а очільник Офісу президента Кирило Буданов.
0: Волинь.
5: Постачальник квадроциклів для прикордонників заволодів 4 мільйонами гривень, підозрює директора підприємства з Волині. За даними слідства, військова частина уклала із постачальником договір на закупівлю 28 квадроциклів. За поставлену техніку підприємство перерахували понад 19,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомили в офісі генпрокурора, поставлені квадроцикли відрізнялися від погоджених у замовленні. Згідно із висновком експертизи, вартість фактично поставленої техніки була завищена.
0: Львівщина.
5: У Стрию бетонна плита огорожі впала на підлітка. 17-річний хлопець загинув. Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, інцидент стався напередодні неподалік вулиці Івана Виговського на території закинутої будівлі колишнього деревообробного комбінату. Обставини події нині встановлюють.
0: Тернопільщина.
5: У Тернополі сталося ДТП. Травмувалися 8 людей, серед них 4-річна дитина. За даними правоохоронців, водій Porsche Cayenne рухався проспектом Степана Бандери у напрямку вулиці Руської. Не виконав вимогу патрульних про зупинку і намагався втекти. Проїжджаючи перехрестя на заборонений сигнал світлофора, він допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. Чоловік, який спричинив аварію, був нетверезим.
0: Закарпаття.
5: День без автомобілів завтра проведуть в Ужгороді. Містян закликають залишати авто вдома. Для водіїв буде безплатним проїзд у громадському транспорті. У мерії зазначили, що метою такої ініціативи називають приверненням уваги до проблеми надмірного використання приватного транспорту і забруднення довкілля.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум плюс 17. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Війна.
7: Ракети для патріотів у світі є.
6: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
8: You don't have the cards right now.
6: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stone Light для людей.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
5: Прес-секретар російського диктатора Дмитрій П'єсков оголосив про прагнення Москви повернутися до тристоронньої консультації з залученням України та Сполучених Штатів Америки. У Кремлі розраховують досягти своїх цілей під час можливого мирного врегулювання. Водночас речник Кремля визнав відсутність будь-якого реального прогресу на переговорному треку. А раніше голова російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров схвально оцінив підходи американської сторони, які нібито враховують реалії на землі. Попри відсутність зрушень, російська сторона декларує готовність до чергового раунду консультацій. Верховна Рада зробила перший крок до скасування пільги на імпорт посилок вартістю до 150 євро. Міністерство фінансів кажуть, що ця податкова реформа є принциповою вимогою міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, для надання Україні приблизно 4 мільярдів євро фінансової підтримки. Тож, які ще реформи від міжнародних партнерів парламент має ухвалити найближчим часом? Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.
6: У нас на сьогодні, дякуючи консолідації, скажімо так, парламенту, було прийнято 7 важливих законопроєктів, які фактично відкривають отримання макрофінансової допомоги в розмірі 4 мільярда доларів. Найближчим часом ми повинні ще проголосувати закон про формування комісії для обрання членів Рахункової палати. Ну а якщо говорити про загальну кількість, перед нами стоїть завдання на четвертий квартал 26-го року. Це майже 36 індикаторів за програмою Ukraine Facility, серед яких 9 важливих законопроект і майже 27 рішень уряду, які також дають можливість відкриття отримання таких важливих для країни на сьогодні грошей.
0: Війна.
5: Росія розширює завод, який дозволить виробляти на 78% більше дронів щороку. Як пише політику, йдеться про Алабука Валакно в Татарстані. Наразі Росія здатна виробляти понад 36 тисяч граней на рік. У межах національного проєкту Москва планує випускати до 130 тисяч дронів до 2030 року і до 350 тисяч до 2035. Чи здатна Росія здійснити задумане? У коментарі для ФМ Галичина розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики таки стратегія 21 Павло Лакійчук.
7: Триває власне від самого початку будівництво цього техноцентра в Єлабузі. Супутникові знімки відстежували його розширення і в 24-му, і в 25-му році. Розбудовували і розширювали виробництво. Саме тому виходять на такі спроможності по виробництву реактивних дронів. Ба більше, не треба ж, якщо ми говоримо, ну навіть про один тип дронів. Вони ж виробляються не тільки в Єлабузі. Щонайменше три різних підприємства, в тому числі концерн Калашников, теж їх виробляє. Ну, це ознака того, що вони вважають безпілотники літакового типу, еволюційно це можна вже назвати малими крилатими ракетами, найбільш ефективними засобами ураження.
5: На 86 учасників російсько-української війни, які балотувалися від правлячої в Росії партії «Єдина Росія», прийшли до Держдуми. Це за результатами так званих виборів, які прийшли, нагадаю, 18-20 вересня. Секретар Генради «Єдиної Росії» та кандидат у депутати Владимир Якушев каже, явка на цих виборів безпрецедентно висока. І додав, що за попередніми даними, «Єдина Росія» є лідером за федеральним списком у всіх регіонах Росії без винятку. За даними РІА Новості, «Єдина Росія» отримала рекордну кількість місць у Держдумі за всю історію участі партії в виборах. Вона набрала 57,8% голосів. Канцлер Німеччини Фрідріх Майерс заявив, що не збирається йти у відставку попри нищівну поразку його партії на місцевих виборах. Згідно з попередніми результатами, правоцентристська партія Християнсько Демократичний Союз здобула лише 4,9% голосів. Вона не подолала необхідний 5-відсоткової бар'єри для проходу до місцевого парламенту. Німецький канцлер уже назвав такий результат катастрофою для своєї політичної сили. Перше місце на виборах у цій федеральній землі посіла ультраправа партія Альтернатива для Німеччини, за яку проголосували 33% виборців. борців.
4: Суспільство.
5: Укрексімбанк пропонить виплачувати пенсії та соціальну допомогу на картки з 1 жовтня. Для збереження безперебійних виплат пенсіонерам потрібно відкрити рахунок в іншому банку та повідомити Пенсійний фонд України. Тим, хто не встиг змінити реквізити, хвилюватися не варто. Нарахування грошей не зупинять. Усі перекази для таких отримувачів автоматично спрямують через відділення Укрпошти за місцем проживання.
4: Львівщина.
5: Масштабні забудови на межі громад потрібно врегулювати на рівні держави. Принаймні так вважає заступник міністра з відновлення України Кирило Фесик, який був власне у Львові. Наприклад, через посуху до Львова вже звертаються сусідні громади, в яких пересихають річки, з проханням про приєднання до міських мереж. Заступник міністра зауважив, що система водопостачання часто не обмежується лише однією громадою, а може проходити через території інших. Саме тому такі питання потребують стратегічного планування.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: А дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме. Зокрема, у Буковелі та Верховині плюс 16 у Міжгір'ї сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина, Рівне, 89.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так!
4: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе – «Suzuki S-Cross». А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – «Suzuki Vitara». Фірмовий повний привід від «Suzuki» та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій «Suzuki» в «Автостар Львів» на промисловій 52Б.
6: «Suzuki».
7: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Екс-генпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося ще 18 вересня, на роботу ще не повернувся. Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. У коментарі «Українській правді» вона пояснила, що Кравченко втратив лише адміністративну посаду генпрокурора, але наразі він продовжує залишатися прокурором Офісу генпрокурора. На запитання, чи повернувся він до України і де перебуває зараз, речниця повідомила, що не володіє такою інформацією. Посли Євросоюзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Дискусія триває. Як інформує «Українська правда» з посиланням на власні джерела, Європейський Союз не може домовитися щодо продовження санкцій проти Путіна, Лаврова та Януковича. Чому на п'ятий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну партнери не можуть дійти згоди? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Віктор Бобиренко.
2: Це просто тому, що частина їхніх еліт істеблішменту думають, що все ж таки з Путіним точно рвати не можна, треба залишати містки тільки для того, щоб потім сісти з ним за стіл переговорів і домовлятися. Типа зараз, якщо ми його оголосимо, взагалі ізгоєм, то він і не буде домовлятися, і значить мир неможливий. Ну таке все. Це помилкове твердження, це помилкова думка однозначно, тому що Путін якраз на це і розраховує, що хтось побоїться, що будуть там намагатись там з нього пилинки здувати, а його треба тільки бити, тоді він стає помірковинішим.
1: Голова Китаю Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати Америки 23-25 вересня на особисте запрошення Дональда Трампа. Про цей перший з 2015 року державний візит китайського лідера офіційно оголосив речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь. Під час зустрічі лідери двох держав проведуть поглиблений обмін думками щодо двосторонніх відносин та актуальних світових питань. Обидві сторони приділять особливу увагу темам глобального миру та розвитку. Востаннє Сі Цзіньпін приїздив до Сполучених Штатів із подібним візитом ще за президентства Барака Обами.
0: Війна.
1: Через масовані обстріли та знищення ключових розподільчих складів українська логістика опинилася у критичному стані. Особливо відчутно удару зазнав сегмент охолоджувальних приміщень, де втрати сягнули 80%. Через це експерти вже прогнозують зростання закупівельних цін на товари на 10-15% найближчими місяцями. Як до такої ситуації з логістикою та втратою складів адаптувався український бізнес, про це розповів експерт ринку логістики Юрій Щуклін.
3: Бізнес блискуче навчився жити у пустелі, але тепер в ній випав сніг, і старі навички не працюють. Зерна залізницею за 15 днів вересня перевезено на 40% менше, ніж торік. А вагони перед кордоном стоять у середньому 7 діб. Тому бізнес адаптувався, але не може адаптуватись до текучих змін політичних на європейській території.
1: Поки залізниця може зупинити поїзд, та навіть під час жовтого рівня тривоги, якщо є загроза, у компанії роз'яснили правила руху під час повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують курсувати, а посадка та висадка дозволені. Проте, якщо конкретному поїзду загрожує небезпека, його рух зупинять, а людей евакуюють. За червоного рівня загрози посадку та висадку пасажирів припиняють повністю, а люди мають прямувати до укриттів. При цьому поїзди в дорозі не зупиняються автоматично, рішення ухвалюють окремо щодо кожного рейсу. Російські балістичні ракети повністю зупинили роботу трьох останніх великих металургійних заводів України в Запорізькій та Дніпропетровській областях, про це пише Financial Times. Цілеспрямовані удари ворога зруйнували доменні печі двох підприємств та комбінат у Кривому Розі. Зупинені гіганти забезпечували 90% українського виробництва сталі та давали роботу понад 15 тисячам працівників. Представники компанії поки не можуть назвати точні терміни ремонту та відновлення пошкодженого обладнання. Паралічі металургійної галузі загрожує суттєвим скороченням податкових надходжень до державного бюджету України.
0: Рівненщина.
1: І про плани стійкості поговоримо далі. Ми звернулися із запитом до міської ради Рівного, на якому етапі наразі перебувають роботи в місті. У прес-службі нам відмовили у коментарі, посилаючись на нібито безпекові питання. Натомість у міській раді Львова не такі таємничі. Там кажуть, що Львів готовий до зими на 85%. Багато чи мало це поки невідомо. Нагадаю, що у центральній влади було багато нарікань саме на Львівщину щодо готовності плану стійкості нарікання були і до місцевої влади конкретно.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі відкрили новий пластовий рік. Подія об'єднала понад 350 пластунів, їхні родини та прихильників пласту. Для них підготували інтерактивні завдання та різноманітні активності. Відкриття пластового року стало початком нових проєктів, волонтерських ініціатив, спрямованих на виховання молоді в дусі патріотизму, відповідальності та лідерства. І нагадаю, у суботу пластовий рік також відкрили у Львові. Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 18 градусів тепла. У Карпатах теж опаде, зокрема у Буковелі та Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї сьогодні максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Хоп! Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода «Кришталева» в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода «Кришталева», сайт waterlviv.ua, телефон 068 655 3205.
6: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини.
2: Телефонуй 067-34-34-911.
3: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
6: Політика.
5: Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну. Американський президент вкотре закликав зупинити бойові дії, назвавши їх безглуздими та нескінченними. За його словами, від цієї війни страждає весь світ, оскільки щомісяця гинуть приблизно 25 тисяч людей, здебільшого військових. У німецькій федеральній землі на виборах до Ландтагу перше місце посіла ультраправа проросійська партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала 38,2% голосів. Саме ця політсила напередодні підтвердила переговори з Москвою щодо відновлення постачання газу до Німеччини. Чи може Путін розраховувати на цю партію просування власних інтересів? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
7: Не все так у них просто буде, якби вони там не говорили. Тому я особливо там не очікую якихось кардинальних змін, тому що питання в часі. От часто у Путіна працює проти нього. Якщо Україна добуває, бачите, це нафтопереробні заводи так, щоб у них взагалі дизелю не було. От удар був по Москві, там же удар був по ТЕЦ, який забезпечує тепло в південній частині Москви, і так далі. Ну, може, Путін може сподіватися на альтернативу Німеччини, але я думаю, що не так все буде у них красиво, як вони думають.
5: Ну і за словами Загородні, все залежить від українців.
7: Ми повинні розуміти, що будувати власні ракети, будувати замкнений цикл виробництва зброї, і в принципі по великих цимбалах, хто там буде в Німеччині знаходитись. Тому що працює право сильного, і той, хто може комусь відірвати голову, незалежно від того, хто там в Німеччині як голосує. А от і все. Тому ми на це повинні ставитися. А Німеччина допомагає нам не від доброї душі, їм реально страшно стало. Страшно стало через те, що нарешті вони зрозуміли, що війна прийшла на їхню територію і розуміють, що далі може бути тільки гірше.
5: Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, ніби на початку російського повномасштабного вторгнення Україна намагалася втягнути Польщу в війну шляхом створення однієї держави. Про це він сказав під час виступу на молодіжному конгресі. Такі висновки Качинський зробив з промови президента Зеленського у польському Сеймі. Причиною, чому Україна нібито спершу мала такі очікування, Качинський назвав неправильну оцінку можливостей Польщі. На думку політика, на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Польща практично не мала жодних реальних збройних сил.
0: Кримінал.
5: Події прокурора Сергія Кропиви, який фігурує у справі набута САП «Карфаген», Сергій Куций вніс заставу та вийшов з-під варти. Куцому інкримінують участь у злочинній організації щодо кришування мережі шахрайських кол-центрів і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
0: Технології.
5: Українська компанія «Влучник» завершила випробування зенітного дрона-перехоплювача «Зореліт V5», який призначений, зокрема, для боротьби з реактивними ударними безпілотниками. Про це повідомила компанія. Максимальна заявлена швидкість дрона становить 416 кілометрів на годину. Дальність польоту на одному заряді – до 47 кілометрів. «Зореліт V5» призначений для перехоплення розвідувальних БПЛА, російських «Гербер» і «Герань-2», також швидкісних реактивних дронів «Герань-3» та «Герань-4».
0: Рівненщина.
5: У Рівному за 76 мільйонів гривень збудують модульний комплекс експертизи трупів. Інфекційна секція включатиме приміщення для приймання тіл, їх одягання та підготовку до поховання, пересекційну, секційну на два столи та кімнату зберігання тіла. Для цього блоку передбачені відокремлений службовий вхід і автономна вентиляція з відповідним санітарним режимом. Поставку мають здійснити до 20 грудня.
0: Львівщина.
5: На Львівщині судитимуть чоловіка за вирощування конопель і зберігання канабісу. Мешканця Самбірського району викрили правоохоронці. Під час обшуку в його будинку знайшли майже 1,6 кілограма канабісу, електронні ваги, зброю та набої. Також поліцейські виявили замасковано плантацію конопель, яку чоловік облаштував на околиці села. Справу вже скерували до суду, йому загрожує до 8 років тюрми.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема, Буковелі та Верховині 16 градусів, у Міжгір'ї максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.
4: Рен тисяч доріг.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Чи замислювалися ви, як часто дрібна тривога в нашій голові виростає до масштабів справжньої катастрофи? Вислів «робити з мухи слона» існує в багатьох мовах світу, але саме в українській традиції він має особливий підтекст. Наша культура історично сформувалася в умовах постійної праці та викликів, тому в ній завжди цінувалися тверезість розуму та вміння не панікувати. Митець Василь Одрехівський вирішив матеріалізувати цей відомий фразеологізм у своїй новій концептуальній інсталяції. У своєму творі він створює відчуття візуально та смислового контрасту, змушуючи глядача зупинитися і замислитися. Це не просто художній арт-об'єкт, а глибока модель нашого сучасного мислення в еру інформаційного шуму та пропаганди. Автор досліджує, як легко людина піддається навіюванню та перебільшує загрози під тиском зовнішніх обставин. Водночас ця робота уособлює неймовірну внутрішню стійкість, здатну здолати будь-які виклики. Інсталяція виконує майстерну терапевтичну функцію. Вона ніби закликає нас видихнути і подивитися на речі реально. Кожен глядач бачить у цій роботі власне відображення. Хтось свої приховані страхи, а хтось шлях до їхнього подолання. Запитайте себе, які саме слони у вашому житті насправді є лише тимчасовими і крихкими мухами? Форми та текстури, використані художником, спонукають до власної гри уяви і пошуку відповідей. Мистецтво вчить нас відрізняти справжню небезпеку від ілюзорної, зберегти внутрішній баланс у часи турбулентності, торкнутися цієї теми та відчути силу сучасного українського мистецтва можна вже сьогодні. Дозвольте собі паузу для рефлексії та відкрийте нові грані знайомих сенсів під час перегляду виставки «Наші» у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.
6: FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
3: Привіт, мої котики! Я Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
4: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
3: Чекаю, цілую. Приходьте.
4: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Suzuki.
3: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
4: Львів Бандурфест повертається. 3 та 4 жовтня у Лем Стейшн і в палаці імені Хоткевича. Найбільший фестиваль сучасної бандури в Україні. Бандура у поп, рок, інді, етно та електронній музиці. Кобзарська традиція та харківська бандура. Тарас Комбаніченко, Марина Круть, Бандура Гьорл, Юліан Китастий, Тарас Дороцький, гурти «Три кроки в ніч», «Шепіт», «Родина Фединських» та «Крокіс». А ще ярмарок, майстер-класи, дискусії. Не пропустіть Львів Бандурфест. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Війна.
7: Росія розширює завод, який дозволить виробляти на 78% більше дронів щороку. Як пише політика, йдеться про Алабога Волокно в Татарстані. Москва планує випускати до 130 тисяч дронів до 2030 року і до 350 тисяч до 2035. Чи може Україна вразити цей завод? У коментарі ФМ Галичина розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
8: Це не нове. Вина триває власне від самого початку будівництва цього техноцентра в Єлабузі. Супутникові знімки відстежували його розширення і в 24-му, і в 25-му році. Розбудовували і розширювали виробництво. Саме тому виходять на такі спроможності по виробництву і дирчиків цих дронів, реактивних дронів. Ба більше, не треба ж, якщо ми говоримо, ну навіть про один тип дронів. Вони ж виробляються не тільки в Єлабузі. Щонайменше три майданчика, три різних підприємства, в тому числі концерн Калашников, теж їх виробляє. Це ознака того, що вони вважають безпілотники літакового типу.
6: Суспільство.
7: В Україну вже імпортували майже 7,5 тисяч iPhone 18. Таке пише Держмитслужба. Загальна вартість смартфонів становить майже 9 мільйонів доларів, а сума сплачених митних платежів сягнула понад 79 мільйонів гривень. У Держмитслужбі нагадали, що перевірити легальність везення смартфона можна на сайті відомства. У ніч з 24 на 25 жовтня, ще місяць, Україна перейде на зимовий час та переведе стрілки годинника на одну годину назад. Офіційну дату переходу визначає урядова постанова, яка передбачає зміну часу в останню неділю жовтня. Сучасні смартфони та гаджети здійснять цей перехід автоматично, тоді як механічні пристрої людям потрібно налаштувати вручну. Медичні фахівці закликають українців заздалегідь підготувати свій організм до зміни режиму та уникати користування гаджетами. Тому перед сном для полегшення адаптації лікарі також радять більше часу проводити на свіжому повітрі та дотримуватися стабільного графіка відпочинку.
6: Тернопільщина.
7: На тим часом у Тернополі вирішили витратити гроші на новий конкурс. Цього разу хочуть розробити дизайн єдиного стилю вуличних меблів, зупинок і туристичної навігації. Учасники можуть запропонувати дизайн вуличних стрілок-показчиків, туристичних пілонів, карт «Ви перебуваєте тут», інформаційних конструкцій, позначень ключових міських та туристичних об'єктів українською та англійською мовами. Конкурсні пропозиції можна подавати до 7 жовтня. Автор найкращої роботи отримає 20 тисяч гривень.
6: Львівщина.
7: У Львові для покращення обслуговування пасажирів на міський маршрут номер 67 Брюховичі вулиця Шпитальна виїхав додатковий великий автобус. Відтепер у робочі дні на лінії курсує 4 одиниці транспорту, що дозволить зменшити інтервал очікування на зупинках.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
5: Погода.
7: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 і до 18 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
1: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Тераса під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашого вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94 00.
0: Реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Політика.
5: Президент Зеленський планує зустрітися із Трампом у Нью-Йорку вже завтра. Про це Суспільному повідомили джерело в офісі президента. Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. У цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової ППО. Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до Петріот в Україні. Дипломати держав ЄС розглядають компромісний варіант продовження індивідуальних санкцій проти Росії на 36 місяців. Він полягає у вилученні зі списку російських олігархів Алішера Османова та Михайла Фрідмана. На цьому наполягають Словаччина та Франція. Таке пише «Європейська правда» країни посилається на національні інтереси. Засідання розпочалося 2 години тому, воно традиційно проходить у закритому форматі. І до теми для Путіна Європа – це дуже слабка ланка. Про це в етері Слава ТІВІ розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
7: І він дивиться на цих лідерів Європи, ну, вибачте, як на мишей, яких можна загнати там під плінтус. Те, що відбувається в Європі, ми бачимо, що відбувається в Європі з виборами. Якраз, я думаю, що надихає Путіна цей наступний рік ще протриматися у війні для того, щоб Європа розколола на різні табори. Для нього взагалі от це розкол Європи чи там претензія на те, щоб цією Європою управляти, це, мабуть, найбільший мотиватор у цій війні.
5: За словами Шлінчака, треба розуміти, що Путін воює не за Донецьку область, а за сфери впливу.
7: Чергове, там Лавров і інші посадовці російські казали, що, мовляв, підписанням санкцій Трампом щодо Росії ініціатори хочуть посварити, значить, Росію, Росію, Сполучені Штати і Пекін. Це ж не випадково такою історією було сказано, тому що це ж мрія Путіна сидіти за столом переговорів з Сі і з Трампом і ділити зони впливу. І Європа, до речі, якраз об'єкт цього впливу, який хотілося б поділити на зони впливу, мені здається, всі троє. І Китай, і Сполучені Штати Америки, і Росія.
1: Війна.
5: Теплову електроцентраль 8 у Москві укріплюють через побоювання нової атаки українських дронів. Росіяни терміново обкладають ТЕЦ бетонними блоками. Після того на вихідних в Москву прилетіли безпілотники. Мер російської столиці Сергій Собянін поскаржився, що це була наймасштабніша атака.
1: Світ.
5: У Литві прогнозують хвилю провокацій в Європі після виборів до Держдуми Росії. Голова комітету з питань закордонних справ Ремігієвс Матузас стверджує, що ймовірність провокацій велика, оскільки Кремль і влада зміцнили за підсумками цих виборів, і правляча партія отримала та зберігає конституційну більшість. За даними російських інформагентств, після підрахунку трохи більше як 71% голосів, партія «Єдина Росія» набрала 57,5%. Комуністична партія та націоналістична ліберальна демократична партія Росії отримали 14,87% голосів. Жодну партію, яка виступає проти війни в Україні, не допустили до виборів.
1: Львівщина.
5: У львівській громаді визначили операторів, які облаштують та обслуговуватимуть нові зарядні станції для електротранспорту на ще 16 локаціях. Йдеться про такі місця – вулиці Оласа Самчука, Садова, Довженка, Червоної Калини, Сихівська, Зубрівська, Княгиня Ольги, Кульпарківська, Наукова, Пилипа Орлика, Зелена та село Лисиничі. Наступним етапом стане безпосереднє облаштування та підключення обладнання за обраними адресами.
1: Рівненщина.
5: Пасажирку Інтерсіті Луцьк-Київ забули на пароні після евакуації у Рівному. Про це вона розповіла у Фейсбуку. За словами пані Наталії, більшість пасажирів знехтували сигналами повітряної тривоги, тож, пам'ятаючи попередні обстріли, вона вирішила не ризикувати, почувши наполегливе прохання через гучномовець відійти від платформи на безпечну відстань та адресу найближчого укриття, вона пішла до сховища. Коли ж у додатку вона побачила відбій, то пішла назад до поїзда, однак той вже рушив. Чергова по вокзалу сказала, потяг вже почекав 4 хвилини. Жінка закликала Укрзалізницю вдосконалити процедуру перевірки пасажирів після оголошення тривоги та протестувати реальний час, необхідний для подолання маршруту від найближчого укриття до перону.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода. Дощитиме сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 18 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема, Буковелі та Верховині сьогодні 16 градусів, в Міжгір'ї максимум 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде.
3: Жується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки. Наповнює життя здоров'ям. Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
3: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета Кіно закохана в кіно.
3: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Suzuki. Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
7: За останні 16 тижнів до медичних закладів Львова звернулися 233 водії електросамокатів, які отримали травми під час їзди. Серед них 115 дітей. Частина з них звернулася до лікарень самостійно, інших доправила бригади екстреної медичної допомоги. Загалом госпіталізації потребували 69 дітей та троє дорослих. У Львові через ремонт на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Татарська завтра частина будинків буде без води, деякі матимуть її з пониженим тиском. У водоканалі кажуть, без водопостачання будуть, зокрема, всі будинки за такими адресами. Площа 700-річчя Львова, вулиця Гонти, Замкова, площа князя Ярослава Смомисла, Кордуби під Дубом, площа Старий Ринок, вулиці Старознесенська, Богдана Хмельницького та не лише. Містян просять заздалегідь зробити необхідний запас води.
0: Війна.
7: Президент Зеленський назвав Трампа умову припинення ударів по нафтопереробних заводах Росії. За його словами, наш енергетичний сектор, критична інфраструктура та продовольчі експорти мають перестати бути мішенями для окупантів. І тоді Україна не битиме у відповідь.
0: Політика.
7: Президент Зеленський планує зустрітися з Трампом у Нью-Йорку вже завтра. Американська сторона довго не підтверджувала цю зустріч. Чому ж таки вирішили її провести? В етері Суспільного розповів кандидат політичних наук Ярослав Телешун.
8: Але як показала практика, це українські удари в ГУІБ Російської Федерації, зокрема по їхнім енергоносіям, і питання відповідно дизелю, що є пріоритетом для президента Трампа, і те, що ми бачимо там реакції Аксіос і так далі. Те, що сам президент Трамп під час розмови піднімав це питання не один раз, є свідченням того, що Україна змогла намацати власне ту тему, яка є цікавою для наших американських партнерів. Бо президент Трамп, звичайно, він виходить з того, що в нього є потреби внутрішньополітичного характеру і соціально-економічного. Йдеться про ціну на галон, відповідно дизеля в Сполучених Штатах Америки. А це питання і посівної, це питання і споживачів, тощо.
7: Угорщина попросила, щоб Сполучені Штати Америки не накладали на неї санкції за купівлю російської нафти у межах підписаного законопроєкту Лінсі Грема, щоб сприяти енергетичній незалежності. Блумберг пише, що за часів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаді Трамп нібито звільнив Будапешт від санкцій. Сам Орбан казав, що це було безстрокове.

0: чергове звільнення, поки обидва лідери перебували на посадах.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 18 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 17 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
5: У студії Роман Мудрий.
1: Політика.
5: Президент України планує зустрітися із Трампом у Нью-Йорку вже завтра. Він хоче обговорити із президентом Сполучених Штатів Америки попередні зустрічі з Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну. Американський президент вкотре закликав зупинити бойові дії. Зеленський відповідь зазначив, що наш енергетичний сектор України, критична інфраструктура та продовольчі експорти мають перестати бути мішенями для окупантів, і тоді Україна не битиме у відповідь. Посли Євросоюзу знову не змогли досягти згоди щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Дискусія триває, чому на п'ятий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну партнери не можуть дійти згоди. У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Віктор Бобиренко.
6: Це просто тому, що частина їхніх еліт істеблішменту думають, що все ж таки з Путіним остаточно рвати не можна, треба залишати містки тільки для того, щоб потім сісти з ним за стіл переговорів і домовлятися. А типа зараз, якщо ми його оголосимо, взагалі ізгоєм, то він і не буде домовлятися, і значить мир неможливий. Ну таке все. Це помилкове твердження, це помилкова думка однозначно, тому що Путін якраз на це і розраховує, що хтось побоїться, що будуть там намагатись там з нього пили. Здувати, а його треба тільки бити, тоді він стає помірковинішим.
5: Федеров пропонував Зеленському провести вибори ще у червні. За словами екс-міністра оборони, президент був готовий, але згодом відмовився через те, що Залужний теж би балотувався. Про це Михайло Федеров розповів «Українській правді». Екс-генпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне відрядження закінчилося ще 18 вересня, на роботу ще не повернувся. Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Чи перебуває він зараз в Україні, жінка не знає.
1: Львівщина.
5: По всій Україні змінюють підходи до оголошення тривог. Відтепер загрози поділятимуть за рівнями небезпеки. Через це на Львівщині запроваджують нові правила. Під час червоного рівня у місті повністю зупиниться громадський транспорт, а весь бізнес має прийти в укриття під загрозою штрафів. Усі деталі нововведені знає наша Юлія Гапонюк.
7: Повітряну тривогу тепер поділяють на жовтий та червоний рівні небезпеки, залежно від того, чи йдеться про атаку дронів чи про ракетну загрозу. Водночас на Львівщині пояснили, як саме за цих умов працюватимуть місцеві підприємства та установи. Детальніше про нові правила у коментарі для ФМ Галичина розповів заступник директора обласного департаменту з питань цивільного захисту Володимир Кравцов.
8: Відповідно до постанови Кабінету міністрів, там визначається при жовтому рівні суб'єкт господарювання можуть продовжувати свою роботу, якщо безпосередньо в приміщенні або на території закладу обласного на постійне або тимчасове укриття. А при червоному рівні, то треба безпосередньо всіх безпекових протоколів дотримуватися і забороняється будь-яка діяльність підприємств, установ, громадського транспорту, торгово-розважальних центрів, і громадяни мають терміново залишити робочі місця, заклади торгівлі, відкрити простір і негайно спуститися в найближче укриття.
7: Водночас на питання, що робити бізнесу, який фізично немає можливості знайти укриття поблизу, посадовці так і не відповіли. У департаменті зазначили, що не коментуватимуть це. Без роз'яснень залишилася й тема громадського транспорту. В обласному департаменті відмовилися пояснювати, чи евакуюватимуть людей із громадського транспорту під час зупинки руху при червоному рівні загрози. Тож ми вирішили запитати самих львів'ян, що вони думають про такі нова.
9: Я думаю, що ні, бо людям же ж теж треба десь добиратися, ні? То якось треба дивитися, напевно, з усіх сторін. І безпека, а друге, і безпека водіїв, і безпека пасажирів. Але знову і людям якісь справи треба.
10: Думаю, що, напевно, потрібно все ж таки. Бо я знаю, що в Києві робиться, що думаю, що потрібно. Ну, будуть якісь некомфортності, але якщо буде таке, як в Києві, що по трасах постійно, що дійсно червоне, напевно, треба зупиняти.
11: Я думаю, що неправильно. Та тому, що як весь десь транспорт зупиниться і не знати скільки. Потім всі будуть спішити, аварії туди-сюди, п'яте, десяте. То буде без комфорту.
12: Ну, навірно, правильно це, бо небезпечно, некомфортно. Будуть затори, пробки, так. Ну, а що робити? Мені здається, треба людей виганяти, все.
13: Думаю, що недоречно. Ну, то не вгадаєш так. Може гірше бути, може так. Я б не казав так робити. Так. Тут її треба людей всіх висаджувати. Людям треба ховатися кудись, бо Московича немає ні вдома. Де воно тебе знайде? Чи в автобусі, чи десь там?
5: Спорт. Легенда українського футболу повернувся у київське «Динамо». Про кого мова? Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менше, ніж за півгодини.
14: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода. У західних областях завтра дощі, тема у Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 і до 13 градусів тепла. У Карпатах теж дощі, тема з окремо Буковелі 9 градусів, Верховині 8, у Міжгір'ї максимум буде 11. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкта на радіо ФМ Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля та майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.
14: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
15: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
14: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
16: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
14: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Тераса під ключ від Паркет.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
13: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
15: Сьогодні випуску розповім про повернення Василя Раца у київське «Динамо», які позиції посідають українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA, і про матч Ліги нації Україна-Угорщина.
0: Про футбол.
15: Вже цієї п'ятниці о 21:45 відбудеться матч першого туру Ліги нації між збірними Угорщини та України. До цього команди двічі перетиналися на футбольному полі. Обидва матчі у 1992 році виграли угорці. Нагадаю, у заявці синьо-жовтих напередодні відбулося декілька вимушених змін через пошкодження. Збір пропустять Артем Дубик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов. Замість них Андреа Мальдера викликав Ігоря Краснопір, Олександра Піхальонка та Владислава Велетня. Легенда українського футболу Василь Рац повернувся у київське «Динамо». Як повідомило про службі клубу, він працюватиме у відділі селекції. Деталі угоди з 65-річним фахівцем не розголошують. Я ж зазначу, що Рац провів приблизно 200 матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем Кубка СРСР. А в 1986 році разом із «Динамо» виборов Кубок володарів Кубків УЄФА.
11: про теніс.
15: Жіноча тенісна асоціація WTA цього тижня оновила світовий рейтинг у топ-10. Не відбулося жодної зміни, як і раніше. Україна має представництво з двох тенісисток. Еліна Світоліна зберігає сьому позицію, Марта Костюк 10-ту. Чотири українки йдуть у п'ятому десятку рейтингу. Третьою ракеткою України стала Юлія Стародубцева, що обмінялася позиціями з Дарією Снігуре та вийшла на 41-ше місце. Найбільшого падіння в топ-100 серед українок зазнала Олександра Олійникова, опустилася на 6 позицій. Також одну сходинку втратила Ангеліна Калініна.
11: Про спорт.
15: Українські скелелази Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач двічі побили рекорд Європи та виграли золоті медалі в естафеті на швидкість на етапі світової серії. У фіналі українці виявилися швидшими за американців. Для України це історичне золото в естафеті на швидкість на цьому турнірі. І це всі новини спорту на сьогодні. Більше почуєте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Не так з тими знаками. Чому все розпливається?
1: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
2: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
3: Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
4: В Україні 7 вечора.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
6: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Видання Axios стверджує, що під час розмови із Володимиром Зеленським Дональд Трамп неодноразово повертався до теми припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, пояснюючи це тим, що побоюється подальшого підвищення цін на дизельне паливо у світі, зокрема у Сполучених Штатах. Звісно, можна зрозуміти, що американського президента турбує проблема підвищення цін на дизельне паливо. Для американців це реальна проблема. Може, набагато більш важливо, ніж всі зовнішньополітичні успіхи і невдачі їхнього президента. Бо від ціни на дизель, від ціни на паливо залежить добробут американських сімей і ціни не тільки на заправках, але й в супермаркетах. І все це може датися в знаки на рейтингу республіканської партії, на її результатах на проміжних виборах. А Трамп побоюється поразки своїх однопартійців, бо усвідомлює, до чого ця поразка може призвести для нього особисто та членів його сім'ї. Але головна проблема в тому, що від того, що Україна перестане бити по російських нафтопереробних заводах, ціна на дизель у світі істотно не зміниться. Так, до цих ударів Росія продавала дизель на зовнішній ринок, а зараз немає можливості цього робити і закуповує дизель у інших країн. Але кількість російської продукції, яка тепер не поступає на ринок світу, не може бути навіть і умовно порівняна із кількістю дизельного палива, яке не поступає на ринок у зв'язку із блокадою Іраном Румузької протоки і дій Єменської організації хуситів поруч з протокою Баб-ель-Мандебську. Це дійсно реальна світова енергетична криза, пов'язана насамперед із тим, що Трампу не вдалося розблокувати Ормузьку протоку, і внаслідок непродуманості своєї війни з Тегераном він потрапив у справжню геополітичну пастку, з якої його не збираються випускати ані голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, ані президент Російської Федерації Путін. І це не про дизельне паливо російського виробництва. Це про дизельне паливо, яке виробляють, але не можуть поставити на ринок країни Перської затоки. Звичайно, можна зрозуміти Трампа, коли він на передвиборчих мітингах говорить прихильникам республіканців, що вся проблема виключно в тому, що Україна наносить удари по російських нафтопереробних заводах і війну Росії проти України потрібно закінчувати. Адже таким чином Трамп намагається зняти з себе відповідальність за некомпетентне керівництво війною з Іраном та непродуманість наслідків цієї війни. Але розмова із президентом України мала б виключати таке пропагандистське нашарування. Володимир Зеленський не буде голосувати на виборах до Конгресу. І з ним, як і з будь-яким своїм колегою президентом, Дональд Трамп може говорити відверто, без всіх тих вигадок, які він використовує під час своїх передвиборчих мітингів чи під час розмов із журналістами. Або ми маємо вирішити, що американський президент дійсно не усвідомлює звичайного порядку цифр, пов'язаних із підвищенням ціни на дизельне паливо. А я зовсім не думаю, що Трамп не розуміє таких речей. Все він прекрасно розуміє. Тоді виникає питання, чому тематика передвиборчих мітингів стає тематикою розмови американського і українського президентів? Адже Трамп прекрасно усвідомлює, що якщо Україна перестане бити по російських нафтопереробних заводах, Росія почне продавати своє дизельне паливо на зовнішній ринок, а ціна на пальне не зміниться, а навіть збільшиться, то це тим більш продемонструє навіть виборцям Дональда Трампа, що справа не в українських ударах, а в Ормузькій Крімській протоці. Тобто Трамп своїм намаганням припинити українські удари знищує ту гілку, на якій, звісно, і сидить. Гілку пропагандистського затьмарювання реальності. З точки зору передвиборчої логіки, він мав би бути зацікавлений в тому, щоб Україна продовжувала удари, щоб продовжувати звинувачувати Київ хоча б до 3 листопада. І демонструвати, що він докладає зусиль для того, щоб ціни понизились. Але домовленості з Києвом – удар по його власній версії. Удари припиняються, дизель з'являється, ціна не змінюється. Що ж тоді відбувається? Може щось з Іраном? Але може бути інша, набагато більш серйозна причина. Трамп зацікавлений в тому, щоб надати певні політичні послуги президенту Російської Федерації, з яким він хотів би мати у майбутньому привілейовані економічні взаємини. Трамп продовжує вірити, що російсько-українська війна завершиться, і всі ці вигадані у Кремлі проекти, які з такою радістю обговорює Стівом Вітхофом та Джаредом Кушнером Кирил Дмитрієв, будуть втілені у життя, а це мільярди і мільярди доларів. Звичайно, все це звичайна російська авантюра. Ніхто в Кремлі не збирається мати жодних реальних справ ані з Трампом, ані з його родичами, ані з його друзями. Але Трампу ніхто не забороняє вірити у протилежне. І тому, якщо у Москві представників президента Сполучених Штатів просять посприяти тому, щоб не били по російській нафтопереробці. Ну, до речі, так як Путін переконував Трампа допомогти йому провести парад на 9 травня. А Вітков і Кушнер розповідають про ці прохання Путіна американському президентові, то тоді може ситуація виглядати абсолютно інакше. Під соусом розмов про пониження цін на дизель Трамп намагається врятувати російську нафтопереробну промисловість від остаточного краху, який може прискоритися, якщо Україна отримує власну балістику і зможе руйнувати російські нафтопереробні заводи так, що їх ніхто в найближчі роки не відремонтує. Ось якою може бути ціна питання. І от чому Трамп може вкотре вже говорити Володимиру Зеленському про необхідність припинення ударів по російській нафтопереробці. Але разом із цим він не може ще одно примусити Путіна хоча б припинити його власні удари по українській енергетиці, погодитися на обопільне перемир'я. І це робить задачу Трампа по порятунку нафтопереробної промисловості Російської Федерації практично нереалістично. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
5: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтесь на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
4: У шумі міст ми звикли забувати.
3: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
4: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
5: ЗАГ «Галерея».
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
7: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоби вивчати це життя. З ЄС.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
9: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stone Light. Для людей, які будують Україну.

0: паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
3: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
2: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
1: Чекаю, цілую. Приходьте.
2: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
3: Питання.

0: leftdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Grizzly LevDevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.
3: Розкажи, що на душі,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

standing on the stage of fear and self-doubt. It's a hollow

0: Ты кращишь на моей земле.
1: FM Галичина.

тих отдихай, ніж росами тіло упале, заспале тіло, душу білою гріло, над тілом зійшли вишні, не марило тіло росою, рясною тіло, душу білою ванило. Там неба води, як світ променистий, світ прозорий чистий.

Слухай своє. ФМ Галичина. When I see her, just

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: І повзалі невучовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: FM Галичина.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

Слухай своє. ФМ Галичина.